Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou anvi voyaje. Yon ki yon ve ou anvi partaje. Yon ki yon ve ou mwen yon progresyon. Yon ki yon ve ou mwen yon korizyon. Yon ki yon ve ou.